og så synes jeg altså lige, fordi Annie Summerton, hun kan godt lide Annies sang, så med Thomas Kellup, så her Annie Summerton, vi spiller Thomas Kellup med Annies sang for dig.